Həsrətlə çıxıq seyranə köy Şəhlədir gözün, şirindir sözün Şəhlədir gözün, şirindir sözün